Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Det her er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

0: Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da det tydeligvis at vi danskevennlige I Danmark. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen og rådhuset ble også rammet.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi på søken etter et land I denne quizzen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget. Ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike, det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått i krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa, er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag i dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det er et norsk kvinnenavn, opprinnelsen er Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn er Bjørn. Hva Torben angår, så er det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det er mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer er Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har i bibliotekene.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: tenkte først, er det Se og Hør jeg sitter og leser? Men nei da, det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi er opptatt av ganske mange. Jeg ser det er mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament. Monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Nei!

0: Studentradion.
1: Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det er mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja, det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

det duket for kaffepause-kviss, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person, en utenlandsk person, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker, spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

er I quizmodus. Det vil si jeg håper vi I quizmodus. Vi har I alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg sa at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement I samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem det vi ute etter I dag? Lykke til!

0: Det arbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Hva skal vi finne på I dag, da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg I likhet med bungee jumping og en del andre kromspring ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da I alle fall ganske interessant ut på avstand når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen I dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå du I desember på oversikten din, du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent I dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger I den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere og kanskje til og med komme med noen løsninger.

være enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det er litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Det er den 5. juni i dag, men jeg er fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det er jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det er noe vi er stolte av. Vi er ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi er helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det er ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det er ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag er som vår den 17. mai. Det er nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne I dag med masse hvitløk I. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt I glasset. Det min plan. Hva dine planer? Det taco det går I dag også, eller det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt I glass og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Dette til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortærte 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

Vi på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn, opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: Aller først er det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da, det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi er opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament, monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem. Og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland Seier.

Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja det noen banneord på begynnelsen her, og så står det kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre og så sendte jeg tilbake svaret kardemommeby spørsmålstegn og da fikk jeg tilbake ja med masse utropstegn så politimester Bastian det det vi ønsker oss mer av det, mindre av det andre det hadde vært fint time nummer to av dagens kaffepause og det kommer enda en quiz vi da ikke ferdig, må tro vi skal gi deg tema om et øyeblikk

det duket for kaffepause-kviz, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og det fungerer som sett vanlig. Vi har tre ledetråder som kommer. Disse ledetrådene kommer en etter en, og så har vi en fasit som kommer etter det. Så det bare å vente på riktig svar hvis du føler at du inne på noe. Og når vi snakker om kjent folk, så kan det være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en norsk person. En utenlandsk person, en som lever, eller en som ikke blant oss lenger. Og ledetrådene laget med vilje, bittelitt vage, men nær nok, sånn at dette skulle være forholdsvis enkelt, håper jeg. Jeg håper du klar, og da starter vi dagens konkurranse. Dagens person en rikspolitiker. Spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig norsk statsminister. Hvem det?

Vi er i quizmodus. Det vil si, jeg håper vi er i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person er en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person er født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem er det vi er ute etter i dag? Lykke til!

0: tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten, skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerde. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?
1: Dette lyden av sommeren.
0: Dette Sørlandsradio. Hva skal vi finne på I dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg I likhet med bungee jumping og en del andre kromspring ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da I alle fall ganske interessant ut på avstand når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen I dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå du I desember på oversikten din, du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent I dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger I den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd og diskutere og kanskje til og med komme med noen løsninger.

skal være enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Det den 5. juni I dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna I førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike I verden. Ikke bare ganske, vi helt unike I verden I måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo I syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag I dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag I Danmark I dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag I dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født I et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne I dag med masse hvitløk I. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt I glasset. Det min plan. Hva dine planer? Det taco det går I dag også, eller det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt I glass og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så ny.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke si, men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Dette til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

0: Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Vart I 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.
1: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlands
0: Radio. Vi på søken etter et land I denne quizzen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer 2. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått i krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som

jo kjent blått og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: tänkte först är det se och hör jag sitter och läser med dig då. Det var VG. Men de har ju blick på något av det vi är upptatt av ganska många. Jag ser det här mycket negativitet i medierna. Varför följer medierna kronprinsessan Mette Marit? Svaret må väl vara att vi lever i ett monarkiskt parlament monarkisk parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsporten etter Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt minste på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Hånes-krysset.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det fredag, og det stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, i alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det mye som dukker opp i nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg i hvert fall. Og du kanskje i samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig. Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja, det noen banneord på begynnelsen her. Og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn. Og da kvikket jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

quizmodus. Det vil si, jeg håper vi i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem det vi ute etter i dag? Lykke til!

0: Det arbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer.
0: Hva skal vi finne på I dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg I likhet med bungee jumping og en del andre kromspring ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da I alle fall ganske interessant ut på avstand når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen I dag, og nå tenker du kanskje, nei men Endre, nå du I desember på oversikten din, ikke det? Neida, 5. juni du, pepperkakedag, greit. Det dagen for veggieburgere, dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent I dag, jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger I den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag, og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd og diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

være enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar Tonje Brenna.

Det er den 5. juni i dag, men jeg er fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det er jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det er noe vi er stolte av. Vi er ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi er helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det er ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det er ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag er som vår den 17. mai. Det er nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds. Så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

Sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne I dag med masse hvitløk I. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt I glasset. Det min plan. Hva dine planer? Det taco det går I dag også, eller det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt I glass og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarslet ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke si, men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Det her til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

0: Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da det tydeligvis at vi danskevennlige I Danmark. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet. Det sommer og ferietid.
1: Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Vi på søken etter et land I denne quizzen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget. Ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Jeg gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag i dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det er et norsk kvinnenavn, opprinnelsen er Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn er Bjørn. Hva Torben angår, så er det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det er mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer er Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har i biblioteket.

kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo hvis man skal til Sverige, det må vel jo være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, IKEA, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

Det er fredag, og det er stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, I alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det mye som dukker opp I nyhetene som ikke heldig for folkesjelen, synes jeg I hvert fall. Og du kanskje I samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

er i quizmodus. Det vil si, jeg håper vi er i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person er en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person er født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem er det vi er ute etter i dag? Lykke til!

bearbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten, skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerde. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?

Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

var enige at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, å obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

er den 5. juni i dag, men jeg er fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det er jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det er noe vi er stolte av. Vi er ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi er helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det er ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det er ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag er som vår den 17. mai. Det er nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan I alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han I et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv I verdensrommet?

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag er vel en av de få dagene jeg synes det er greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne i dag med masse hvitløk i. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt i glasset. Det er min plan. Hva er dine planer? Er det taco det går i dag også, eller er det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt i glasset og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag i hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

faller ned på kne på kvelingen. Hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker i alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det er ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det er ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel er ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke si, men det er i hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne weekenden også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det er kaffepausen som har slidet inn i DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Det her til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

0: Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag, det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortærte 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Vi på søken etter et land I denne quizzen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget. Ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her, og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike, det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa, er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske.

Det er navnedag i dag for, og nå må Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det er et norsk kvinnenavn, opprinnelsen er Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn er Bjørn. Hva Torben angår, så er det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det er mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer er Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1960.

1992, og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle veldig respekterte fedre har i biblioteket.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Jeg håper det ikke var det i hvert fall. Riktig svar er nemlig Sverige, og for mange av oss er det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo, hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på i Rogaland eller i Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen er forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det er det femte største geografiske Europa, og at det er kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så er det flagget da, som jo kjent er blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså i dagens quiz, det er Sverige.

0: tänkte först är det Se och Hör jag sitter och läser med dig då. Det var VG. Men de har ju blick på något av det vi är upptagna av ganska många. Jag ser det är mycket negativitet i medierna. Varför följer medierna kronprinsessan Mette Marit? Svaret må väl vara att vi lever i ett monarkiskt parlament monarkisk parlamentaristisk system hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det er ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengsel for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsporten etter Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen forhåpentligvis etter et hyggelig møte.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland.
2: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Det fredag, og det stort sett bare glede og velstand så langt øyet kan se, i alle fall hvis vi kollektivt ignorerer det verste av nyheter og sånn. Det mye som dukker opp i nyhetene som ikke heldig sånn for folkesjelen, synes jeg i hvert fall. Og du kanskje i samme båt. Jeg vet at jeg ikke helt alene. Vi har begynt å få en del meldinger inn, nemlig Thomas skriver til meg her, og han skriver, ja, det noen banneord på begynnelsen her, og så står det, kan vi ikke bare ha det hyggelig å være snille mot hverandre? Og så sendte jeg tilbake svaret, kardemommeby, spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake, ja, med masse utropstegn. Så politimester Bastian, det det vi ønsker oss. Mer av det, mindre av det andre. Det hadde vært fint. Time nummer to av dagens kaffepause, og det kommer enda en quiz. Vi da ikke ferdig, må tro. Vi skal gi deg tema om et øyeblikk.

Vi er i quizmodus. Det vil si, jeg håper vi er i quizmodus. Vi har i alle fall gitt deg en ledetråd så langt, og nå hadde jeg tenkt vi skulle børste støv av konkurransen og gi deg en ledetråd til. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz, og jeg sa at dagens person er en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Dette trenger ikke å være norsk, men la meg si det sånn, vi har en ledetråd nummer to her som vil klargjøre det ganske greit. Dagens person er født og oppvokst i Oslo, har holdt to statsrådposter i to forskjellige departement, i samme regjering, og nå så fungerer denne personen som parlamentarisk leder for sitt politiske parti. Hvem er det vi er ute etter i dag? Lykke til!

0: bearbeides og tenkes og grunnes og undres og det kløs både histen og pisten skulle jeg regne med. Vi har fått meldinger som skulle tilsi det I hvert fall. Og med det sagt så kan jeg også si at det ganske mange som har rett svar allerede I dagens quiz. La oss gjenta de to første ledetrådene først, før vi gir deg en siste en, som forhåpentligvis utløsende hvis du fortsatt på gjerdet. Nummer en var at dagens person en rikspolitiker som spås en lysende fremtid, og muligens en fremtidig statsministerpost. Jeg sa videre at dagens person født og oppvokst I Oslo, har holdt to statsrådposter, I to forskjellige departement I samme regjering, og fungerer nå som parlamentarisk leder I sitt parti. Og sist ledetråd denne. Dagens person en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hvem vi ute etter?
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Hva skal vi finne på I dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg I likhet med bungee jumping og en del andre kromspring ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da I alle fall ganske interessant ut på avstand når man ser en sånn stor gruppe med varmluftballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen I dag, og nå tenker du kanskje, Nei, men Endre, nå du I desember på oversikten din, du ikke det? Neida, 5. juni, du. Pepperkakedag, greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent I dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger I den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

skal være enig at det kanskje kunne oppfattes som enkelt, dagens quiz, men jeg håper jo at den byr på noen utfordringer, og om du tok den på strak arm, at du ikke gjorde det før vi var innom ledetråd nummer to. Det hadde vært best. Vi forsøkte i hvert fall, og her kommer det et fremmedord som jeg akkurat har lært meg, vi forsøkte å obfuskere det åpenbare svaret så lenge vi bare kunne, og obfuskere betyr egentlig at man dresser det opp litt. Det litt sånn kamuflasjefarver på radio. Quizen i dag skulle ha riktig svar. Tonje Brenna. Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, rikspolitiker, som jo spås en forholdsvis lysende fremtid, har endt opp som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Stortinget. Og tragisk nok så var hun en av dem som var på Utøya den 22. juli. Hun overlevde. Mange av hennes partifeller gjorde det ikke. Riktig svar er Tonje Brenna.

Det den 5. juni I dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike I verden. Ikke bare ganske, vi helt unike I verden I måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo I syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag I dag. Og jeg kan fortelle at det ikke fridag I Danmark I dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag I dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født I et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan i alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg er villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han i et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger er bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Er det liv i verdensrommet?

Man faller ned på kne på kvelingen. Hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker i alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke. Men det i hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn i DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

0: da er det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Denne her er til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre er å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg er helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen er land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du er som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og er et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og i dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det er de som har navnedag i hvert fall. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller skjer, men det er Danmarks grunnlovsdag i dag. Noen dansker tar fri, men det er på langt nær noe sånn som 17. mai er her. Verdens miljødag i dag. Det er for øvrig også farsdag i Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss i Danmark, da det er tydeligvis at vi er danskevennlige i dag. 1795, Københavns brand i 1795 startet. Var det i 2 dager og fortærte 909 hus. Her hjemme i 1940 ble Nordnes i Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip i havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen og rådhuset ble også rammet.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradion. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi er på søken etter et land i denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenge. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land i størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Ja, nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her, og det er jeg glad for. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi er på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike, det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og er et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag er det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det er bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag i dag for, og nå må Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørn og Torben. Om Torbjørn så står det at det er et norsk kvinnenavn, opprinnelsen er Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn er Bjørn. Hva Torben angår, så er det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det er mange som har fødselsdag i dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag i dag. Blant dem som feirer er Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født i 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født i 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født i 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født i 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har i biblioteket.

kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo hvis man skal til Sverige, det må vel jo være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et sett, og veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.

Det er ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der er det sånn at du kan se hva som skjer i området rundt deg der du er. Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem er til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på i denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen i forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

i quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du i denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen, til og med carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar. Vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med. Det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet. Og den første at dagens land regnes som den eldste republikk i verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Det ble innført i 1600.

Vi godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk. Så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet. I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

som står for halvparten av deres BNP. Og så det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja, flagget til dagens land, det preges av riksvåpenet, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in-movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizen, og riktig svar kan vi ta med det samme. Det en av Europas miniputtstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino riktig svar.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Ja, hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

0: Vi bruker å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da, hva etterspillet av årets VM har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.
1: Det sommer og ferie!

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. Det er så

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom den norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last av kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt grei temperatur da.

Nye mattrender gir vekst I lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter I handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst I lokalmat på 13% I år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner I veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner I internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

0: Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle Gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. For å delta må du være 18 år.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets Birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av Birkebeinerrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr. Og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere. Derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule i sommer, det sier TUI i en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med i fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så er det da altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at Thailand er fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet har fått økt oppmerksomhet både i sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det er kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund. I over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei I Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt I denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer, ja for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det mye annet

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen i hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da. Det

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

ta med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpeland.

Det finns mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå har det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etterhvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge I fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke I denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-slutspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om I flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var I november I fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg det var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

er vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det er en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller best hvis du er en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det er plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det er et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn er, bruk sosiale medier. Du har minst én du er på. Det er ikke alle som liker Facebook, alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du er på én av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker meg opp, for jeg er på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabedt meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida, send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Da det straks klart for quiz. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjentfolk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samlingsverdhøye dekorasjoner.

Gustav Vasa, konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen I 1654. Dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte I hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme I 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Coop

0: Rikseiken et av utsalgsstedene I Lister-region. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

Vi har kommet I gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder I dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter I dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført I 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Folkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette er grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det er dessuten sportslig hyllester, et gull i junior-NM i surfing i tillegg til kickboxing og ski.

også to navn som står oppført I dagens almanakk. Det Gustav, og det Gyda, og som vi var inne på litt tidligere I sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer I morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det flere som har bursdag I dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født I 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født I 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen I dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født I 1956.

Ja, hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

Ja, nå er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, Se og Hør etc. Veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.

Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid en beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

Når vi leter etter et land I quizen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repe opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk I verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Den ble innført I 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så det flagget her, hentet trømte jeg på skjermen, ja. Flagget til dagens land, det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt I fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Norge har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

Vi bruker jo å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da, hva etterspillet av årets VM har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde I garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev I stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer I dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra I hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv I den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis I løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede I morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

0: En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom den norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last og kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken. Og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt grei temperatur da.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voi.

0: Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Korsvolle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norske kysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets Birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av Birkebeinerrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr. Og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere. Derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar i hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert i Norge. Den siste uka er det solgt like mange 100 tommere som i hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det er, så er det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det er særlig 75-tommer-TV-en som er i kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned i fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer, da, for å si det sånn. Og det er de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme i stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så er det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

0: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk, og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund, i over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk, og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei i Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt i denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer. Ja, for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det og mye annet denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen i hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn. Litt regn hver dag, av og til en annen solstråle også. 17-19 grader som en makstemperatur. Så for så vidt grei temperatur da.

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Og nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

ta med nok en nyhet fra musikkens verden. Gompene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gompene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gomperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gomperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gompene. Siden Gompene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gompenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gompene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gompeland.

Det finnes mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå har det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Det var varmt denne våren. Faktisk så det den varmeste vårsesongen som målt da av Meteorologisk institutt. Det betyder at det den varmeste som siden målingene startet. Og selv om mai måned tønte ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Da er ventetiden over. Årets første nypoteter er på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge er et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det er produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som er først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter hvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner jo å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært i hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Våknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om I dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller mest hvis du en av dem som skal gifte deg I dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker meg opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller ei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så er det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at «Ah, jeg har noen navnedag i dag». Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så er det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så er det danskene den 5. juni, og altså svenskere den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi ute etter i dag, det altså en person, at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det ikke alle som får det. Så det en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, det vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Jeg har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold deg fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21 skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hyllester, et gull i junior-NM i surfing, i tillegg til kickboxing og ski.

Det er altså to navn som står oppført i dagens almanakk. Det er Gustav, og det er Gyda, og som vi var inne på litt tidligere i sendingen. Også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer i morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det er en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda er et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det er flere som har bursdag i dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere er den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født i 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født i 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen i dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født i 1956.

0: hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkors av Sankt Olav, islandske Storkors av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21 skudds salutt fra Akershus festning.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Ja, nå er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, Se og Hør et cetera, veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. De kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600. When I get tongue-tied

Vi er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Early morning.

Når vi leter etter et land i quizen, så flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in-movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers det jo sånn sett et godt språk.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Ja, hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt for det.

Vi bruker jo se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her. Gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs. Dette lyden av

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også inn med norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last av kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

0: hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg I form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en og annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene I åkrene gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål og høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten optimismen også tydelig. På Korsvalle gård I Lier holder Martin Sørum til. Han blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeinritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinrennet siden starten i 1932, og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen, som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet, og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken, Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr, og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere, derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65. No!

Vietnam kommer som en kule i sommer, det sier TUI i en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med i fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så er det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at Thailand er fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet har fått økt oppmerksomhet både i sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det er kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal ta et lite tilbakeblikk på uka som gikk, og ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om. Blant annet skal vi høre at det har vært stille fra gumpene på en stund, i over 20 år faktisk. Nå de endelig ute med ny musikk, og starter forsommeren med en ny låt. Mer om det snart. Vi skal også høre at det var en franskmann som ble målt til vanvittige hastigheter på en motorvei i Frankrike. Den høyeste hastigheten som noen gang registrert. Mer om det får du snart. Og det har vært varmt i denne våren. Den varmeste som registrert siden målingene startet. Mai måned var ikke spesielt varm, men det var april og mars som gjorde at det ble ekstremt varmt. Og for første gang så Norge klare for fotball-VM for herrer. Ja, for første gang siden 1998. Det blir markert med en ekstraordinær frimerkeutgivelse. Det og mye annet denne timen.

0: hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommer.

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Og nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi går nå inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Vi tar med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpeland.

Det finnes mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå er det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike.

Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audi har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

0: Da ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet, skriver Bama. Og de mener at for mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Norge et potetland, og nå kan potetfolket slippe jubelen løs, sier produktsjef Devi Ahuja i Bama. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Ahuja. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlige start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Og Ahuja forteller at det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlanes i Larvik som først ute med å få potetene opp av jorda. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter hvert Frosta. Vi får rapporter om gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nypoteter holder høy kvalitet, sier produktsjefen for potet i Bama.
1: Dette

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Du må være 18 år for å delta.

0: Manus timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, Hannes timer.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.

0: må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferie!

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

0: Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene våre Ekstra Moi. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Hvis du er en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det er du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

hører på Sørlands Radioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres!

at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to tiden i natt eller noe sånt. Det begynner å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært... I hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over fire. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen, og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonus søvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om I dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller best hvis du en av dem som skal gifte deg I dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for quiz.

Og da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller nei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

har funnet frem almanakken. Vi har også kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at «Ah, jeg har noen navnedag i dag». Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar II av Sverige og Norge.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det er fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi er ute etter i dag, det er altså en person, er at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og er ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det er en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det er ikke alle som får det. Så det er en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem er det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både Storkors av Sankt Olavs orden, det islandske Storkors av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av, hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21-skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslig hylster, et gull i junior-NM i surfing, i tillegg til kickboxing og ski.

altså to navn som står oppført I dagens almanak. Det Gustav, og det Gyda, og som jeg var inne på litt tidligere I sendingen, også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer I morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det flere som har bursdag I dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født I 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født I 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen I dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født I 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig i hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte i kongefamilien blir tronarving i hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra er den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun er nummer to i arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest i Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull i junior-NM i surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

0: det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz. Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, Se og Hør etc., veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og i går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen i en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med i går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre.

tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. Det kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi er godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

Når vi leter etter et land i quizen, så flagget alltid en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repe opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her, hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers så flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.

0: Radio.
1: Da skal vi se hva vi kan finne på I dag, bare fordi det den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går an, svenske flaggans dag I dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så en Krispy Kreme donut spiser. Dunkin' Donut går an, men det Krispy Kreme som best. Det den store fish and chips dagen I dag. Det mye mat og kalorier med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins I Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det I alle fall den store drive-in-movie-dagen I dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert I noen grad her hjemme. Det også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, eller så det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikk i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal er det vel egentlig det heter. Greven. Vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Jeg hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt

Vi bruker å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegget og stadig vekk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Tja. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her. Gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da. Hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

Ja, det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.

greit at lørdagen har kommet, synes jeg. Våknet to-tiden i natt eller noe sånt. Det begynner å bli lyst omtrent før det blir mørkt. Og tenkte, nå har jeg forstått meg. Løpt ut på badet, og først da sjekket jeg tiden. Og 2.06 tror jeg den var. Tenkte jeg, ja, ok, det blir liksom bonussøvn. Fordi når man har våknet og liksom har fått det sjokket, så er all søvn etter det, den har vært... I hvert fall det dobbelte av en normal type søvn. Så jeg gikk og la meg igjen. Bråvåknet klokken, ja, litt over 4. Tenkte, nei, nå har jeg forsovet meg. Nå er det på ordentlig. Løper ut på badet igjen og innser at nå har jeg muligheten til å få trippel bonussøvn. Og jeg tror ikke jeg har sovet så godt noensinne som jeg har gjort akkurat fra klokken var 02.06, frem til jeg faktisk stod opp. Her er jeg, og det en kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren. Det jeg som sover. Innimellom i hvert fall. Vi starter med litt musikk.

Musikalsk så vi godt tatt hånd om i dag. Det betyr ikke at du ikke får lov å ønske deg en låt hvis det en som mangler, eller hvis du driver med noen forberedelser eller sånn, eller kanskje aller best hvis du en av dem som skal gifte deg i dag og trenger en låt, noe til å piffe deg opp nå. Så skal du også si ifra. Det plass nemlig. Og det gjelder også alle andre mulige innspill og utfall og innfall. Om det et spørsmål til quizzen som kommer nå etterpå, eller hva det nå enn bruk sosiale medier. Du har minst en du på. Det ikke alle som liker Facebook, og alle som liker Instagram eller Twitter og sånn, men hvis du på en av dem, inkludert de jeg ikke har nevnt, så søker man opp, for jeg på dem alle nemlig. Jeg heter Endre Lundgren, sender meg en privatmelding, og så tar vi det derfra. Jeg vil gjerne ha meg frabett meldinger fra syden hvor folk ligger på stranda, altså. Neida. Send gjerne det også hvis du vil. Men jeg blir fryktelig misunnelig. Nå det straks klart for quiz.

da skal vi quizze. En quiz betyr at vi ser på litt forskjellige ting I forhold til hvilket tema vi har valgt. Og dagens tema kjent folk. Dette betyr at vi skal snakke om en meget kjent person. En du burde vite hvem kan være kvinne eller mann, levende død, norsk, utenlandsk. Det vil etter hvert ledetrådene bringe på bane, tror jeg. Og så det ofte sånn at jeg forsøker å legge inn informasjon som kanskje leder deg I feil retning. Du får se hvordan dette går. Det kommer tre ledetråder I tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Siden du din egen dommer, så det her du skal velge om du fortjener en premie eller nei. Og da starter vi. Dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og ridder av den danske Elefantorden. En sjelden samling svært høye dekorasjoner.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi har altså kommet til den 6. juni. Tiden flyr. I dag så er det Gustav og Gyda som har navnedag. Hvis du heter Robert og tenker at «Ah, jeg har noen navnedag i dag». Nei, det har du ikke. Du hadde. Nå har den flyttet til i morgen. Vi skal nok hedre deg der i stedet. I dag så er det Sveriges nasjonaldag, den tidligere flaggdagen, eller svenska flaggans dag. Og det betyr altså at Norge har sin dag 17. mai, og så er det danskene den 5. juni, og altså svenskene den 6. Vi har flere viktige historiske hendelser som har skjedd på dagens dato. I 1523 ble Gustav Vasa konge av Sverige, noe som markerte slutten på Kalmarunionen. I 1654, dronning Kristina av Sverige abdiserte og konverterte i hemmelighet til katolisismen. Hun har siden blitt en helgen. Og her hjemme i 1857, Sofia av Nassau giftet seg med den fremtidige kong Oscar den 2. Av Sverige og Norge.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlands Radio.
0: Jeg er kommet i gang med dagens quiz, og jeg ser at dette... ikke går veien. Jeg har åpenbart valgt gode ledetråder i dag. Jeg synes det er fint når jeg ikke får korrekt svar med det samme. Det jeg har sagt om kjent folket vi er ute etter i dag, det er altså en person, er at dagens person innehar både Storkorset av Sankt Olavs Orden, det islandske Storkorset av Falkeorden og er ridder av den danske Elefantorden. Og bare for å få det på det rene, det er en sjelden samling svært høye dekorasjoner. Det er ikke alle som får det. Så det er en grei pekepinn. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person har sin posisjon fordi innføringen av absolutt primogenitur, vanskelig ord, ble innført i 1990. Dagens person er dessuten en av mange som måtte feire og bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Hvem er det?

Jeg synes dette begynner å gå veien. Har sett noen riktige svar allerede, og årsaken det som heter absolutt primogenitur. Jeg skal forklare hva det når vi kommer til fasitbiten av dagens quiz. Første ledetråd i dag var at dagens person innehar både storkors av Sankt Olavs orden, det islandske storkorset av Falkeorden og ridder av den danske elefantorden, som jeg også slo fast var en sjelden samling av svært høye dekorasjoner. Nummer to, dagens person har sin posisjon fordi innføringen av hold da fast, absolutt primogenitur ble innført i 1990. Dagens person dessuten en av mange som måtte feire å bli myndig under nedlukkingen av Norge under covid-19-pandemien. Og her har vi siste ledetråd før du skal få svaret. Dagens person har en særlig rolle i landets styreform. Dette grunnen til at det ble avfyrt en 21 skudds salutt fra Akershus festning i anledning 18-årsdagen. Det dessuten sportslige hylster, et gull i junior-NM i surfing, i tillegg til kickboxing og ski.

altså to navn som står oppført I dagens almanak. Det Gustav, og det Gyda, og som vi var inne på litt tidligere I sendingen, også Robert. Men Robert har fått flyttet navnedagen sin. Robert hadde nemlig den 6. juni før. Den kommer I morgen, så du får smøre deg med litt tålmodighet. Om Gustav så står det at det en mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Den moderne formen kommer trolig fra et norrønt navn, som betyr fra Gotland og stav til slutt. Gyda et skandinavisk kvinnenavn, opprinnelig gammeldansk form av et norrønt navn som lyder til forveksling likt. Betyr Gud og vakker. Det flere som har bursdag I dag, og blant dem jeg tenkte vi kunne gratulere den norske politikeren, Senterpartipolitikeren Ola Borten Moe, som ble født I 1976. Vi har forfatteren Erik Fosnes Hansen, som ble født I 1965. Og så har vi Bjørn Borg, også inne på listen I dag, den svenske tidligere tennisspilleren, født I 1956.

hvordan gikk dette, spørsmålet. Klarte du å løse dagens quiz? Vi var altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at absolutt primogenitur viktig I hennes liv. Og det betyr kort og enkelt at den førstefødte I kongefamilien blir tronarving I hvert ledd, og prinsesse Ingrid Alexandra den førstefødte til kronprinsen og kronprinsessen, derved tronarving. Hun nummer to I arverekkefølgen etter sin far. Prinsesse Ingrid Alexandra har en haug med forskjellige ordner, blant annet Storkorset av Sankt Olav, islandske Storkorset av Falkorden, og en som kanskje henger aller høyest I Skandinavia, ridder av den danske elefantorden. Og så har hun jo et gull I junior-NM I surfing. Jeg husker det ble dekket ganske godt. Så var 18-årsdagen hennes da, som ble feiret under covid-19, blant annet med en 21-skudds salutt fra Akershus festning.

0: Ja, er det sånn at vi vanligvis på dette tidspunkt ser på noe showbiz? Og det sorterer vel trolig ikke under showbiz, men det noe showbiz-bransjen, se og hør et sett, veldig opptatt av, og det jo kongefamilien. Og I går så møttes jo interessene til nyhetsmedier og showbiz-bransjen I en sånn perfekt, det har blitt kryss faktisk. Vi har altså fått høre at kronprinsesse Mette Marit fra og med I går står på lungetransplantasjonsliste, og en av de ting jeg bet meg mest merke under den pressekonferansen med de legene fra Rikshospitalet at ingen kommer på den listen så fremt det ikke sånn at man tror at personen har maks ett år igjen å leve, og dette jo et alvor oppi alt sammen. Våre tanker med hele familien.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. Det sommer og
2: ferietid! Dette lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dårlig med lørdag, synes jeg. Jeg var innom Facebook, og der det sånn at du kan se hva som skjer I området rundt deg der du Og jeg legger merke til at det blir flere og flere arrangementer. Noen av dem til og med et par jeg kunne tenke meg å gå på, så det, jeg tenkte jeg skulle se om det var noen som fortsatt foregikk når jeg var ferdig her nå etterpå, og dukke opp på det, bare for å gjøre noe annet denne lørdagen. Gjør gjerne det samme, eller stikk innom samvirkelaget og se om det står noe oppslag. Ja, ok. Her avslører vi alder. Butikken. Vi har en quiz til å by på I denne time nummer to av dagens helgepause, altså kaffepausen I forkledning. Jeg har hentet en ny kopp med kaffe, for det hører liksom med. On brand, og så begynner det å falle inn ganske mange forskjellige meninger, og følelser og tanker på meldinger her. Jeg skal se om jeg får tid til dem også.

Vi tar tak I quizzen. Vi har tre ledetråder. Det kommer en etter en. Vi har også en fasitavdeling. Og hvorfor har vi egentlig en fasitavdeling? Vel, det fordi du I denne konkurransen dommer og deltaker. Du også den som gir deg selv en premie. Så denne quizzen fungerer egentlig som en god unnskyldning til å bruke litt penger på deg selv hvis du føler du har vært flink. Grip sjansen. Eller grip dagen til og med, carpe diem, må være slagordet for denne her. Jeg håper du klar, vi har et land vi skal finne frem til, og når vi leter etter land, så det alltid den beskrivelse av flagget som hører med, det kommer alltid som tredje oppgaven. For det så det to runder med litt faktaopplysninger omkring landet, og den første at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, har en historie som strekker seg tilbake til år 301, og det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk. Det ble innført I 1600.

Vi godt I gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg har allerede fått et riktig svar, faktisk, så dette var jo ikke helt umulig. Jeg tenkte kanskje denne her ville være litt vanskelig, men kanskje akkurat det jeg har sagt noe de fleste vet, I alle fall en. Så får vi se om vi får med oss røkla når vi fortsetter her nå. Jeg sa som ledetråd nummer en I denne quizen at dagens land regnes som den eldste republikk I verden, og har en historie som strekker seg helt tilbake til år 301. Over 1700 år med fest bak seg, med andre ord. Det dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt I bruk der. Den ble innført I år 1600. Så, ledetråd nummer to nå. Landet ikke medlem av EU, men har en egen avtale som tillater at valutaen I landet euro. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for godt og vel halvparten av bruttonasjonalprodukt.

0: Når vi leter etter et land i quizen, så er flagget alltid det en av ledetrådene. Den skal jeg beskrive om et litt øyeblikk. La oss repa opp disse to første ledetrådene som var her. Jeg sa dagens land regnes som den eldste republikk i verden, med en historie som strekker seg tilbake til år 301. Det har dessuten verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. Jeg sa videre at landet ikke er medlem av EU, men har en egen avtale med EU som tillater at de bruker valutaen euro som sin. Landet lever hovedsakelig av turisme, som står for halvparten av deres BNP. Og så er det flagget her. Jeg hentet frem det på skjermen. Ja. Flagget til dagens land det preges av riksvåpene, som har en ganske stor og sentral plass midt på. Ellers er flagget delt horisontalt i fargene hvitt og blått. Du skal straks få fasit.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Da skal vi se hva vi kan finne på i dag, bare fordi det er den 6. juni. Du kan jo feire svensk nasjonaldag. Det går jo an, svenske flaggans dag i dag. Eller så kan du gå og kjøpe den donut. Fra TV så er vi jo kjent med navn som Dunkin' Donut og Krispy Kreme, men det finnes da gode alternativer som ikke nødvendigvis har de navnene. Personlig så er jeg en Krispy Kreme donut-spiser. Dunkin' Donut går an, men det er Krispy Kreme som er best. Det er den store fish and chips-dagen i dag. Det er mye mat og kalorier, med andre ord. Tenk om vi hadde hatt drive-ins i Norge, altså permanente drive-in-kinoer. Det har vært artig på Vestlandet, sånn midtvinters. Det er i alle fall den store drive-in-movie-dagen i dag. Ikke nødvendigvis en vi kan få markert i noen grad her hjemme. Det er også dagen for det russiske språk, og av en eller annen grunn så kan vi mer om russisk enn på lenge. Dessverre av feil årsaker, ellers er det jo sånn sett et godt språk.

Vi har altså lett etter et land i quizzen, og riktig svar kan vi jo ta med det samme. Det en av Europas miniputstater vi var ute etter. San Marino, og de stiller jo opp da i EM og sånn, og blir ofte banket med tosiffret antall mot og null for egen del. Det bruker å være standarden for dem. San Marino er den eldste republikken i verden. Historien strekker seg tilbake til år 301. De har verdens eldste grunnlov som fortsatt er i bruk. Den ble innført i 1600. De betaler med euro i dette landet, men de er ikke medlem av EU. De har en spesialavtale som gjør at de kan gjøre det, og det er sikkert praktisk. All den tid de ligger midt inne i Italia. Landet lever hovedsakelig av turisme, og dette står for vel halvparten av bruttonasjonalprodukt. Og når det gjelder flagget, så er det altså dette forholdsvis intrikate riksvåpnet som står midt på flagget, som har en hvit og blå bakgrunn, delt horisontalt, hvitt øverst, blått nederst. San Marino er riktig svar.

Vi skal snakke litt om trender, og trender som får et tragisk utfall. Det jo alltid sånn at det de aller yngste driver med og synes artig, det får gjerne en pekefinger fra de av oss som har rukket å bli noe eldre. Og en av disse tingene var jo den såkalte satanmusikken, den ganske tunge, ja, bråkete, vil mange si, rockemusikken, som blant annet Varg Vikernes var en del av. Black metal det vel egentlig det heter. Greven, vi har en sak som dukker opp på dagens dato, 6. juni. Vi skal tilbake til 1992, og her brenner altså Fantoft stavkirke ned til grunnen. Dypt tragisk hendelse, og Fantoft var jo en kirke som... Ja, hadde stått der siden 1100-tallet, ble helt ødelagt. Varg Vikernes, denne black metal-rockeren også, ble tiltalt for å stå bak, og ble dømt

Vi bruker å se på litt annerledes nyheter. Denne her vet jeg ikke helt hvor sorterer, antagelig under, hva sa du, som tema. FIFA har nemlig gått hen og angret på at de har gitt bort gratis VM-billetter. Og så bare trekker de dem tilbake da, nå, rett før turneringen begynner. Og de som berørt, som altså har fått gratis VM-billetter, får nå tilbud om å betale mellomlegg og stadigvæk gå. Og det så mange som 60 deltakere som har fått disse gratis billettene inndratt. Vi snakker altså 5-6 dager før avspark. Hva tenker man om det da? FIFA har jo gjort en del forskjellige krumspring her, gitt ut en egen fredspris har de også fått til, og vi får se da, hva etterspillet av årets VM er, har en følelse at han Gianni Infantino kanskje blir arbeidsløs.

det var det. Det helg. Vi nyter at det noen dager fri. Jeg håper lørdagen blir fylt med akkurat det du hadde tenkt. Og det gjelder også om det du hadde tenkt var å rydde i garasjen, eller male noe, snekre noe, rydde noe, vaske noe, stryke noe. Det må jeg også til innimellom. Jeg har... har anledning til å gå med pingvindressen min, du vet, sånn med sånne lange snipper bakpå. Jeg fant frem den, og innser at den krever jo fagbrev i stryking, så den skal jeg bi meg ut på et eller annet tidspunkt før mandag. Kommitter ikke til at det skjer i dag, men det skal skje. Uansett hva det er, så håper jeg det blir bra, i hvert fall for deg. Og for meg, inkluderer meg selv i den. Ellers så snakker jeg for alle innspill som har kommet underveis i løpet av dagens show. Det blir en ny utgave av helgepausen allerede i morgen, og så pålegger jeg deg å nyte lørdagen videre.